ki jaliro tan sege sege sege sege dem senu ye ka kurusui ka kurusui ka kurusui ngam ye la fana leje ninte la pele gramo.